0: An oath promising peace, economic recovery, and better lives for Myanmar's people.
1: ပြည်သူများစီရင်နံပါတ်မှုရွှေချရေးနဲ့တော်လို့ဓမ္မများရဲ့ဘဝမြင့်တည်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကြတဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တရဖြစ်ပါတယ်။ရေးလက်နေပြည်သူအများစုဟာစက်ပြိုးနဲ့မွေးမြေလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာအဓိကမိခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုင်းနူးကဟာကျေးလက်ဒီသက်တွေမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ကျွလဲသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျေးလက်ဒီသက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။